Otvorni program, jedna informacija sporta. Komitet za hitnost nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda 2026. za igrače futsala. Vanredni ljetni registracioni period 2026. za igrače futsala takmičenja za potrebe registracije igrača za učesnike UEFA Lige prvaka u futsalu 2026-27. traje od 12. do 19. augusta tekuće godine. Jedni registracioni period 2026. godine za igrače futsal takmičenja koji nastupaju u takmičenju premijer lige, futsal lige BiH traje od 21. augusta do 25. septembra tekuće godine, kako su istakli iz komisije. Jedni registracioni period 2026. godine za igrače do 19 timova futsal klubova koji nastupaju u takmičenju premijer futsal lige BiH do 19 i takmičenjima kojim rukovodi Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine traje od 21. septembra 2026. godine do 6. novembra 2026. godine.

kažu ta ulica u gradu slava svjetla kante sud. Djevojke se vuku trotoarom, čekaju da naplate trud.